0: 일어나겠지. 여와이. 또, 화수산 가라. 네, 우리 쟤, 또, 하사야. 하사야. 내가, 야,
1: 헬로. 에화나, 옆에, 비파초, 헤븐. 헤븐. 데비, 비파초, 헤븐. 0245880066 0501322214 0245880066 0501322214 Odi babi a ofre fri.
0: Acho de la matri.
1: Me ba enti bisto ani bonyam.
0: Ani so acha. Fo ka ba de yesu to. E fri se. Ni na ba ni ga ses na. Ye ti a si di na ogba wa wa di ma ge di konkro ni da ni da.
1: Amen. Heaven.
2: Me ba se wa na repo.
1: Odi babi a ofre.
2: Acho.
1: My grace man to anope.
2: Amen. Come from some to me. Ni na pa ta so so. Owa.